сотні свободних на зору. Біло і осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, най завієм на стран, до синих